daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: replika.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
5: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: kapitą. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.

Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
2: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina. Bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja už Lindzio Grėjamo vardu pavadinto įstatymo pasirašymą. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša apie dar vieną masinę Rusijos ataką. Praėjusią naktį smogta sostinei Kyivui, Sumams. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 8 sužeisti. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Donaldas Trumpas taip pat praneša sudarę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys, pavyzdžiui, Rusija ar Kinija, negalėtų Grenlandijoje kurti bazių ar laikyti pajėgų, taip pat investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Visgi ekspertai pažymi, kad Trumpas nepasiekė savo pagrindinio tikslo – Amerikos vėliava Grenlandijoje neplevėsuos. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 2 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje tęsiasi tautų mugė. Miesto centre vyksta koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių akcentų – tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi antroji Kauno knygų mugė. Dar laikinojoje sostinėje šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, taip pat sporto ir meno šventė Adamkieda, o vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat tęsiasi Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų šiandien trumpai palis, bet netrūks ir saulės, ypač pietiniuose rajonuose. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 10-12.
1: Kelios minutės po 9 valandos. Labas šeštadienio rytas. Taip džiaugiuosi, kad aš galiu jį leisti su jumis. Iš tikrųjų, kaip žinia, tokiu metu tikrai dar miegočiau, bet šeštadienį radio centre yra smagedieniai. Klausysimės daug nuostabios muzikos, klausysimės taip pat ir senų hitų šį savaitgalį. Na ir šiaip laukia daug smagių reikalų, kaip ir visada radio centre. Dar kartelį tik galiu pasidžiaugti, kad leidžiate savo šeštadienį kartu su pačia geriausia radio stotimi pasaulyje.

Kartu padainavome Mamma Mia, atlieka ją grupė A-Teens ir tai yra toks turbūt vienas sėkmingesnių pasaulyje coverių. Na, o dabar pakalbėkime apie jūsų garso kokybę. Ar gerai dabar mane girdite? Jeigu kažkur keliaujate ir bijote, kad FM bangomis jau nebegalėsite klausytis radio centro ir kitų lietuviškų radio stočių, tai jums metas parsisiųsti programėlę Radijas LT, nes joje galėsite ir mane girdėti ir taip pat kitas lietuviškas radio stotis. Jeigu keliaujate automobiliu, jį patogiai sinchronizuojasi su jūsų automobilio grotuvu ir visur galėsite su savim turėti savo pačią mėgstamiausią radio stotį ir pačią geriausią muziką kokybiškai. Taip pat toje programėlėje visos radinės naujienos be abejo yra surašytos. Matysite, kokia daina dabar groja, koks atlikėjas. Taip pat galėsite kada panorėję išklausyti žinių arba orų prognozės, kas gali būti labai paranku. Na ir šiaip galėsite su mumis bendrauti. Taip pat ten galima patogiai atsiųsti balsutę. Priminsiu, savo programėlių parduotuvėje rašykite Radijas LT ir nemokamai parsisiųskite tikrai naudingą programėlę į savo telefoną.

0: paprika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa – pulsas. Lapkričio 28 dieną Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas, viena energija. Renginio radijas – Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
4: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
3: Nieko sau.
5: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
6: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

Valandai įpusėjus radio centre metas orams. Pasižiūrėkime, ką sinoptikai šiandien mums žada. Šeštadienį sako, kad diena vietomis trumpas lietus. Ką tai reiškia? Kad gali lyti, o gali ir nelyti. Įdienojus kai kur sušils net iki 22 laipsnių šilumos, bet pagrinde apie 20 laipsnių suksis visų mūsų termometrai neblogai, sakyčiau. O jeigu dar ir nelis, tai iš vis visai gerai, kaip rugsėjo antrai pusėj.

0: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
4: Normaliai. Krūtam judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Prisiminimuose te suskamba dainos iš 1998-ųjų. Kviečiu eteryje pasimėgauti dainomis, vis rečiau čia skambančiomis, bet įrašytomis į Radio Centro LT Top 20 istoriją. Jūsų dėmesio į tris aukščiausios topo vietas 38 metų savaitę pelniusios dainos. Ir nieko panašaus, Skamp ir Andrius Mamontovo duetas. Trečia vieta. Į antrą vietą kilo Junior su daina Rudenio naktis.
2: Kai nutyla diena, drumšė siela tamsa.
1: Ir numeris vienas pozicijoje išliko grupė Sel darbas Svetime. Tai te buvo antra kūrinio savaitė tope, bet jis išlaikė topo lyderės vietą visas penkias savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Būtų internetas.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
8: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
7: Lietuvos balsas. Šeštadieniai

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Šivelina Želvytė, Lietuvoje 10 valandų. 65 procentai Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Priešingai pasisako 27 procentai respondentų, o 8 procentai neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusiteikusių žmonių buvo 7 procentiniais punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresniniai 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl be leidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste šiąnakt buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokia pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už ją būtų apmokama per Europos partnerius. Incidentas Trakų rajone. Užblokavus kelią vakar pagrobtas 130 tūkstančių eurų vertės automobilis. Po poros valandų jis rastas Vilniuje požeminėme garaže. Sulaikyti 31 ir 32 metų vyrai. Netoli įvykio vietos sulaikyta ir dar viena mašina, joje rasta kaip įtariama narkotikų. Automobilį vairavo 37 vyras. Visi trys įtariamieji uždaryti areštinę. O Šiauliuose praėjusią naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas. Dėl įvykio įtariama 43 metų moteris. Ji dėl sveikatos sutrikimo paguldyta į ligoninę. Aplinkybės tiriamos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, bet netrūks ir saulės. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Kelios minutės po 10 valandos su jumis ir toliau Radio Centro eteryje. Aš Simona, būsiu kartu iki pat 3 valandos, tai jeigu ką tik prisijungit, pas mus šį savaitgalį labai smagu klausomės senų hitų ir gal tokių dainų, kurių nesitikėtumėt išgirsti per Radio Centrą. Klausykit ir toliau, viską suprasit. O netrukus aš jums parekomenduosiu, kaip savo baltas kojines vis tik išlaikyti baltomis.

0: Aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Taigi, kaip baltas kojines išlaikyti baltomis? Nemenkas iššūkis visiems. Interneto platybės sako, kad egzistuoja paprastas būdas tai daryti. Gudrybė vienas šaukštas vandenilio peroksido. Pirmas būdas – mirkimas. Į 2-3 litrus šilto vandens įpilkite šaukštą vandenilio peroksido ir tokiame tirpale pamirkykite baltas kojines apie valandą. Po to išskalbkite įprastu būdu. Kitas būdas – įpilti tą vieną valgomą į šaukštą peroksido į skalbiklių skirelį. Įdėti skalbiklio ir skalbti irgi karštoje temperatūroje iki 60 laipsnių. Teigiama, kad metodas su vandenilio peroksidu mažiau efektyvus, jeigu dėmes yra įsisenėjusios. Kojines yra sintetinės arba audinys jau pažeistas daugybės skalbimų. Tad jeigu jos tokios švarutėlės, naujutėlės, tikrai dar gali jom padėti šiek tiek ilgiau pabūti.

0: patiko.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų, žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys visada. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
12: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
13: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
14: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
15: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
14: SMS pinigai .lt.
15: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
16: Senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per

Tikiu, kad dalį naujos muzikos sužinote beklausydami Radio Centro. Jeigu dar nesate atradę Aistės, tai jau būtų pats metas. Labai rekomenduoju paklausyti ir daugiau jos dainų, o dabar eteryje Aistė kartu su Roku Jan. Šauksiu tau.

Laikas pasikalbėti apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra apie 20 laipsnių šilumos, gali būti ir šilčiau, ir šalčiau kai kur. O ateinančią naktį vietomis trumpas lietus. Pajūryje gali būti gūsingo vėjo, naktį apie 13 laipsnių šilumos, o diena labai panaši kaip šiandien, aplink 20. Na tai jeigu lis, tai lis, jeigu nelis, tai nelis, bet bus pakankamai šilta.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,79 €. Lidl vertė.
9: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
10: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
11: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams. Lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos. Senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
12: Prisimink. Aš visada šalia.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
18: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
17: O, koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
19: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
20: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Savaitgalis puikus metas prasiskalbti per savaitę susikaupusius rūbus, tik žinot, kas svarbu, prieš skalbiant patikrinti kišenes, ar nėra netyčia kokio pinigo. Ir kai jau pirmadienį grįšit tuščiom kišenėm į darbus, nepamirškit radio centre gaudyti savaitės atlikėjo dainų, nes gali pasisekti taip, kaip šią savaitę pasisekė Rūtai. Rūta, turiu puikių žinių aš jums.
2: Na ir kokių?
1: Ogi Rūta, jūs laimėjot 500.
2: Valiau. Jauri. Ar tikrai?
1: Tai čia radio centras, Rūta, ir jūs tikrai, tikrai laimėjot 500.
2: Ja, cool. Labai džiaugiuosi.
1: Kažkaip neina patikėti, aš kaip suprantu, ar ne?
2: Nu kažkaip, taip žinot, dar nesitikė.
1: Primenu, pagavus 2 iš eilės savaitės atlikėjo dainas gali laimėti 100, o pagavus 3 iš eilės visus 500 eurų. Smagu bus, galiu tą pažadėt, nes savaitės atlikėjai nepakartojami, nepamirštami lietuviškiai Backstreet Boys grupė Bavarija.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Nu, pasiruošiai naujam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
7: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
8: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
9: Piniginė netušė su e-drauda.
10: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
11: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Netmetama, kad daugiau nukentėjusių yra po griuvėsiais. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekė susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teigiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstybių priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Trumpui grasinus paimti Grenlandiją jėga, toks susitarimas esą yra kompromisinis. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę New York'e, Jungtinėse tautose. Dalis gyventojų šiandien už elektrą mokės mažiau. Nuo 13 iki 15 valandos bus fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanųjį skaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siųsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių. Visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šiandien Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, oras dar šį laikį 17-22 laipsnių.
1: Jau ir kelios minutės po 11 valandos, metas jau tikrai keltis, aš daugiau mažiau tokiu metu ir būčiau atsikėlusi, jeigu ne mano laikas šiandien čia kartu su jumis, bet tikrai nesiskundžiu, labai smagiai mes čia leidžiame laiką, daug geros muzikos, daug senų hitų ir tikiuosi, kad jeigu jau atsidūrėte čia pas mus, tai su mumis leisite ir likusi šeštadienį, o geriau dar ir sekmadienį irgi su Vitalijum leiskite ir tada pirmadienį irgi jau tik pramerkę akis iš karto junkite radio centrą. Aš bent jau tikiu kad jeigu mūsų klausotės, tai norisi visuomet tą ir daryti. Aš pas jūs netrukus sugrįšiu, keliausime į vienos iš šios savaitės dienų rytą, pasižiūrėsime, kaip ten sekėsi žaisti gero ryto žaidimą.

0: ypatinga savaitė buvo, nes labai daug laimėtojų būtent Duok 5 ryto žaidime turbūt kažkaip susidėliojo žvaigždės taip, kad per lengvas tos dainos buvo. Arba jūs esat labai geri žaidėjai. Vienas iš tokių laimingųjų melomanų buvo Jonas.
1: Sindikatas, džinsiu.
2: Žemės truputį, saulės truputį, laimės visiems pasaulį.
1: Kas ta neda? Robi Vėlim.
3: Paskutinis.
1: Saulės kliuošas.
3: Yra. Dar sykį,
0: Wow. Bet ir nežinau, ar čia taip paprasta, ar čia taip sekasi, ar tiesiog labai gerai, žinot, lietuviška ir ne tik muzika. Manau, kad viskas susideda. Mėginkite ir jūs jau kitą savaitę žaisti šitą žaidimą ir kitą dar Duok 5. Man atrodo, kad aišku, labai smagu juos laimėti, bet smagu ir dalyvauti. O kas man labiausiai jau ne kartą sakiau, patinka dalyvauti sofos lygoje. Kai klausai, sau ramiai gali atsakinėti, be skubos, be streso. Tad tikrai įsijunkit radio centrą ryte, nebūtinai skambinkit į eterį, bet bent jau gausit toj sofos lygoj pažaisti.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių – tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių – tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
10: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
11: 35.
10: Nostra 35.
11: Nuolaida 35%.
10: O kodas?
11: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
10: 35 mums. Minus 35 jums.
11: Apsipirkite internetu nostra.lt.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
12: Buvo vieno žmogaus verslas. O dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
13: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
14: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
15: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
16: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
18: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai .lt.
1: Rudenį, kai užgrūna ant galvos milijonai reikalų, kai saulė šviesos vis mažiau ir temperatūra laukia krenta vis žemiau, reikia kažką daryti. Sportuoti? Puiku. Vitaminus gerti? Irgi neblogai. O dar vienas tobulas receptas gerai nuotaikai. Laukti savaitės atlikėjo dainų, registruotis, kai jos skamba, ir nuoširdžiai džiaugtis, kai sulauki skambučio iš radio centro.
2: Norėčiau, kad jūs atvertumėt savo kišenę, į ją noriu įdėti 100 eurų.
3: Labai puiku.

0: kišenės krausime pinigus.
1: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
2: 500?
1: Taip, 500.
0: Žaidimo remėjas.
3: SMS pinigai taškas LT.
0: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.
3: Radio centras. Daugiau muzikinės įvairovės. Daugiau senesnių hitų. Šį savaitgalį.

Laikas mums žvilgtelėti į orus, šiandien daugiau mažiau viskas aišku, visoje Lietuvoje yra apie 20 laipsnių šilumos, na, o rytoj labai panašiai. Naktį trumpas lietus, kai kur gali būti smarkesnio vėjo, temperatūra apie 15, na, o dieną ir vėl apie 20 laipsnių šilumos gali palinoti, bet nedidelė to lietaus tikimybė, visai ir neblogas savaitgalis, man atrodo.

0: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu.

0: versijas dainuot.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
2: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
3: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
4: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
6: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Atlikėja Ellie Goulding stipri moteris. Prieš kelis mėnesius pagimdžiusi dukrą, jis tačia galva nėrė į darbus. Aktyviai koncertuoja ir ką tik išleido naują albumą I Know Too Much. Pristatau dar vieną jo singlą For Your Entertainment. Ellie skaudžiai, bet aiškiai dainuoja, kad net ir per ašaras šypsotis galima, bet skaudžiausia, kad tau tai pramoga. Gal tai išpažintis buvusiam vyrui, o gal tai tiesiog pramogų pasaulio realybė. Kviečiu išsiaiškinti patiems eteryje For Your Entertainment.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: krito internetas.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
2: Pakeitinė mašina su e-drauda.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė. Už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas. Tik 29 centai. Lidl vertė.
5: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
6: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
5: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio
11: centras. Viena iš tų dainų, kuri mane labai kažkaip maloniai nuteikia muzikaliai, ir tai yra Teddy Swims, Mr. Know It All. Tekstas ten gal netoks ir smagus, bet skambesys man žiauriai patinka. Na, o mūsų eterė ir netrukus žinios. Radio.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyti ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančiom šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už beveik 2 milijardus 700 milijonų dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už visą tai būtų apmokama per Europos partnerius. Pasienyje su Baltarusija pasarai parą apgriežti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gūsingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiamas ilgam, juolab kaip tik dabar įsipėgėja ir vynuokių moliūgų sezonas, netrukus prasidės vėlyvieji obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangstančio kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkieda, vakare Dariaus ir Kirėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Šiandien Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Dar kartelį sveikinuosi su visais, kas leidžia savo šeštadienio popietę, jau galima sakyti, kartu su Radio Centru. Čia aš, Simona, būsiu su jumis iki pat 3 valandos dar. Na, man labai įdomu, labai visada smalsu, kokiegi yra jūsų savaitgalio planai, ką veikiate, kur važiuojate. Ir šiaip jau tokios paskutinės šiltesnės dienos, tai manau, kad laiką daug iš jūsų leidžia gamtoje. Jeigu aš klystu, tai būtinai man parašykite. Žinote, kad su jumis visada galite bendrauti per Viberį, WhatsAppą, mūsų programėlėje Radijas LT. O mes toliau važiuojame su gera Radio Centro muzika. Priminsiu, šis savaitgalis dar ir papildytas tomis muzikinėmis razinkomis, kaip visuomet klausomės senų hitų ir gal tokių dainų, kurių nelabai tikėtumėtės išgirsti per Radio Centrą. Visai netrukus girdėsime originalų jį Sweet Dreams.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Rudenį, kai užgrūna ant galvos milijonai reikalų, kai saulė šviesos vis mažiau ir temperatūra laukia krenta vis žemiau, reikia kažką daryti. Sportuoti – puiku, vitaminus gerti – irgi neblogai, o dar vienas tobulas receptas gerai nuotaikai – laukti savaitės atlikėjo dainų, registruotis, kai jos skamba ir nuoširdžiai džiaugtis, kai sulauki skambučio iš radio centro.
2: Norėčiau, kad jūs atvertumėt savo kišenę, į ją noriu įdėti 100 eurų.
3: Labai puiku, labai džiaugiuosi.
1: Jūs ką tik į kišenę įsidėjote 100 eurų.
4: O, labai gerai.
2: Skambinu, kad 100 eurų įdėčiau jūsų kišenę.
4: Opa! Nu, tikrai nesitikėjau, žinokit, esu laimingas.
3: 100 eurų keliauja jums.
2: O, Gerūta, jūs laimėjot 500.
5: Valiau. Jauri.
1: Kitos savaitės atlikėjų bus neįmanoma pražiapsoti, nes jūsų nieko nesupainiosi. Bavarija grįžta į eterį ir kas kart, kai eteryje skambės jų dainos, jums į kišenės krausime pinigus.
6: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
7: 500?
6: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
3: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
4: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijoms irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
5: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
6: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė valdant 3,65. O toletinis popieris Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius
11: laukiasi. Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
12: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su Ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
16: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per

0: Saugok save.
1: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

O dabar radio centre metas trumpiems orams. Ateinančią naktį vietomis trumpas irgi lietus, dieną daug kur protarpiais palis, kai kur gali ir smarkiai. Pajūryje gali būti gūsingo vėjo, naktį temperatūra apie 13 laipsnių šilumos, na, o dieną ir vėl panašiai kaip šiandien apie 20 laipsnių šilumos. Tik tai, kad tas vėjas gali padaryti taip, kad jausis šiek tiek vėsiau, bet kaip jau ir sakiau, man atrodo visai neblogas savaitgalis, kaip rugsėjo antrajai pusėj.

0: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
1: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. BigBank.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų kaukių ir dušo želio, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Pigiai, 3 GB pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
6: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
7: Si, senior, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
6: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadeium Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurai. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurai. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurai. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir Norfa.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk – populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Sved, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslai lengviau su Svedbank.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
16: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.

0: Laikas visiškai naujienai dabar muzikiniai, mūsų rubrika Minutė šlovės. Iš tikrųjų, kiekvieną akimirką, man atrodo, pasaulyje gimsta po naują dainą, Lietuvoje gal šiek tiek rečiau, bet tikrai daug naujos muzikos galima rasti, ypatingai jeigu pasistengsi. Taigi tas informacijos srautas gali būti šiek tiek toks per didelis, kad iš viso atrastum jame kažką naujo, tai čia mes Radio Centre pasiruošę jums padėti. Savaitgaliais pristatome naujas grupes ir atlikėjus ir suteikėme jiems būtent minutę šlovės. Ką reikia padaryti, jeigu norėtumėt pasidalinti savo muziką, tai tiesiog ją siūsti elektroniniu paštu muzika@rc.lt ir laukti iš mūsų žinių. Šiandien Eurovizijos atrankos finalo rūbinėje užsimezgusi pažintis, kuri persikėlė į įrašų studiją. Taigi atlikėjas, būgnininkas ir muzikos prodiuseris Dominikas Puzinas, kitaip žinomas kaip Domini, bei daugkartinis atrankos dalyvis Nojus Žebrauskas, kitaip žinomas kaip Noj, pristato bendrą dainą Laikas pinigai. Taip pat Dominikas šiek tiek daugiau apie ją papasakos, o paskui jos ir pasiklausysime.
1: Sveiki, čia Dominikas Puzinas, dar kitaip žinomas kaip Domini. Esu prodiuseris, būgnininkas, šiaip atlikėjas ir noriu pristatyti savo kūrinį, sukurtą kartu su atlikėju Noj. Tai daina junginti house'o ir hip-hop'o skambesius. Ji pasakoja apie tuos momentus, kai šiuolaikinis žmogus turi priimti sunkius sprendimus arba jų nepriima ir viduje kovoja tarp to, kas saugu ir to, ko iš tikrųjų nori iš gyvenimo. Noj šiame kūrinyje įneša savo nuostabų aukštą balso tembrą, o aš pasirūpinau viskuo kitu. Tad tikimės, kad ši daina atras savo klausytoją Radio Centro eteryje.

štai toks modernus kūrinys, priminsiu, vadinasi jis Laikas pinigai, atlieka jį Domini kartu su Noi. Jeigu jums patiko, tai ieškokite jo visose muzikinėse platformose, o jeigu norėtumėt su mumis savo muziką pasidalinti rubrikai Minutė šlovės, tai siųskite ją elektroniniu paštu muzika@rc.lt.

0: Mega. Mielas Teledu kliente, taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams. Ariel. Ref ir finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
5: 35.
4: Nostra 35.
5: Nuolaida 35%.
4: O kodas?
5: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
4: 35 mums. Minus 35 jums.
5: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20. O su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Sotelandu, okei. Okay.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
10: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
12: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįž atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
13: Piniginė netušė su e-drauda.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
14: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
15: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
16: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
2: O eterija visiška legenda, absoliutus hitas Green Day, Wake Me Up When September Ends. Tai čia jau visai netrukus.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Šėtelina Želvytė. 65% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, priešingai pasisako 27% respondentų, o 8% neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusteikusių žmonių buvo 7% punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresniniai 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl be leidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste praėjusią naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokie pastebėtų įrenginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė jam nepatinkančiom žiniasklaidos priemonėms, tarp jų CNN ir politiko patekti į baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas. Šis žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveikto žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Daugiausia porų šiemet Lietuvoje susituokė rūpjūčio 8-ąją. Tą dien žiedų sumainė 466 poros, skelbė registrų centras. Antroje vietoje birželio 26-ą, trečioje birželio 6-ą dieną. Rūpjūčio 22-ąją, nepaisant šalių užklupusios audros, susituokė 367 poros, o pirmąjį rugsėjo 6-ąjį 272. Iš viso šiemet jau įregistruota 11700 santuokų. Maždaug penktadalis jų sudaryta bažnyčioje, apie 600 užsienyje. Lietuvos tenisininkai pasitinka neįlinį išbandymą. Deiviso taurės turnyre išvykoje šiandien ir rytoj kovos su Serbijos rinktine. Pastarai atstovauja du pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos rinktinės garbė gina Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pėjus Vaitiekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Pirmieji vienetų mačiai prasidės jau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Kelios minutės po pirmos valandos, dar kartelį labas visiems leidžiantiems šeštadienio popietę su radio centru ir manimi Simona. Labai džiaugiuosi, kad tai darote ir kaip visuomet labai smalsu, kuogi esate šiuo metu užsiėmę. Mano vaizduotė sako, kad arba pavyzdžiui tvarkotės namuose, arba kažkur sode, o gal esate automobilį ir kažkur važiuojate, o gal mane girdite parduotuvėje ar degalinėje. Bet kuriuo atveju džiaugiuosi galėdama pasiekti jūsų ausis, toliau gera radio centro muzika, o aš pas jūs sugrįšiu. Ir pasikalbėsime apie darbą iš namų.

Darbas iš namų tapo dabar visiška norma, karantinas jau seniai pasibaigė, bet tas įprotis išliko ir iš tikrųjų proto ribose, man atrodo, labai labai geras dalykas. Bet darbas iš namų turėjo padėti sutaupyti, tačiau statistika rodo visiškai priešingą tendenciją, bent jau Amerikoje. Tai ten dirbantieji nuotoliniu būdu išleidžia kur kas daugiau pinigų kavinėse ir maisto pristatymui. Atlikta apklausa atskleidė, kad nuotoliu dirbantis kavai išsinešimui, užkandžiams bei maisto atvežimui į namus per mėnesį išleidžia vidutiniškai 300 eurų daugiau negu tie, kurie kasdien tiesiog keliauja į biurą. Psichologai aiškina, kad maisto užsakymas tapo tam tikra apdovanojimo forma už praleistas valandas prie ekranų tarp keturių sienų. Taigi, nors sutaupoma degalams ir viešajam transportui, visi šie pinigai tiesiog stebuklingai nusėda ant pusryčių ir pietų stalo ir, aišku, kurierių kišenės.

0: Dvylika. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto halėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 centimetrų aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maxima.lt.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 eurų. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Divortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 8,99 eurų. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.

0: auto internetas.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio Teka.
9: Radio Centras. Skamba gerai, skamba gerai. Radio Centras.
10: Daugiau senesnių hitų.
11: Tik šį savaitgalį per

Neblogi tie orai šiandien, man atrodo, gali palinoti ir šiandien, ir rytoj, na, bet nepamirškime, esame rugsėjo antroje pusėje, tai rytoj naktį trumpas lietus, dieną daug kur protarpiais irgi palis, kai kur gali ir smarkiai, ten kur smarkiai lis, gali būti ir stipresnis vėjas, pajūryje vėjo gūsiai, irgi nieko naujo. Temperatūra naktį apie 13-14 laipsnių šilumos, dieną termometro stulpelis suksis aplink 20.

0: patiko.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Buvo vieno žmogaus verslas, o dabar jau naują padalinį atidarot. Gerai, kad yra Sved nuo pirmo užsakymo iki 100 milijonų finansavimo plėtrai bankas. Verslui lengviau su Svedbank.
4: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5 eurų 99 centų, tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip, Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
14: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
15: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas – tik 29 centai. Lidl vertė.
16: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
17: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
18: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
19: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
20: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
21: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai
1: .lt. Jau 2 savaitės gauname tūkstančius žinučių su įvairiausiais vardais ir skaičiumi 3. Tokią žinutę reikia siūsti tuo met, kai eteryje skamba savaitės atlikėjo dainos. Na ir tada jau kantriai laukti mūsų skambučio. Kai paskambiname pranešti apie laimėjimą, visada smalsu išgirsti, kągi veiksit su laimėtais pinigais.
2: Kur planuojate šimtuką taip išleisti, lengva ranka?
3: Pirmiausia, tai eisim su kolegė pavalgyt skaniai.
4: Atiduosiu žmonai.
5: Ko vardu žmona jūsų?
4: Genutė.
5: Ką žmona darys su tuo šimtu tada, kai atiduosit jai?
4: Nežinau, gal kūrą užsipilsi, vėl važiuosim kur.
6: Šiaip tai norėčiau pailsėti.
2: Tai jau lėksit kažkur, kur saulutės daugiau negu čia pas mus Lietuvoje, ar kaip?
6: Ne, užteks gal ir vietų, prie jūros kokios gal.
7: Tikriausiai atliksiu kokią procedūrą, galbūt koks veido masažas.
8: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Ateinančią savaitę su žaidimu ne tik pildysim jūsų kišenes, bet ir maudysimės nostalgijoje, nes savaitės atlikėjai grupė Bavarija.
9: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams.

0: didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
1: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Per Nostra gimtadienį reikia prisiminti tik vieną skaičių.
9: 35.
8: Nostra 35.
9: Nuolaida 35%.
8: O kodas?
9: 35 jums. Rugsėjo 15-21 dienomis Nostra švenčia 35-ąjį gimtadienį. Patalynį, rankšluošiams ir kitai namų tekstiliai 35% nuolaida su kodu 35 jums.
8: 35 mums. Minus 35 jums.
9: Apsipirkite internetu nostra.lt.
10: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch ir

0: Kainuos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
4: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
5: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
6: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
5: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
7: Paragauti rudens? Vertę. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
8: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
9: Žinote, jeigu manęs kas nors paklaustų, kokia yra geriausia daina apie viltį, vat jos išsaugojimą ir tokį, žinot, visada rusenančią ugnį, nu, kad dar gal viskas bus gerai. Aš sakyčiau, kad būtent šita Lenny Kravitz, it ain't over till it's over, niekada neaišku, kada yra ta tikroji pabaiga, kartais jau viskas atrodo atsisveikinai su daiktu, su žmogumi, su darbu, nesvarbu su kuo, o likimas tau visai kitaip sudėlioja.

Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Lenkija šįryt vėl pakėlė naikintuvus reaguodama į Rusijos oro smūgius prieš Ukrainą. Pažymima, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Kaip skelbta Ukrainos sumuose, valdoma aviacinė bomba pataikė į daugiabutį. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive bei Odesoje. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyta ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Dalis gyventojų šiandien už elektrą moka mažiau. Iki maždaug 15 valandos fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanų įskaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siūsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių. Visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Po 15 minučių Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o pusė 8 vakaro laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.
1: Kelios minutės po 2 valandos su jumis ir toliau Radio Centro eteryje. Aš Simona, tikiuosi, kad jūsų šeštadienis einasi puikiai. Tokiu metu jau vieni žmonės galvoja, kad diena eina į pabaigą, o kitiems ji dar tik prasideda, bet kuriuo atveju džiaugiuosi, kad laiką leidžiate su Radio Centru. Mes ir toliau šį savaitgalį klausomės seniai girdėtų hitų ir tokios muzikos, kurios galbūt nesitikėtumėte išgirsti per Radio Centrą. Artimiausiu metu girdėsite London Beat, I've been thinking about you, paskui Madonna, Like a Prayer, na jau supratot ir taip toliau.

0: Radiocentro laiko mašina.
1: Kaip ir kasdien, kviečiu visus muzikiniai pertraukėliai nuo darbų, nes laiko mašinoje skambės sena, gera, visų pasilgta muzika. Populiariausios dainos iš LT Top 20 viršūnės. 38 metų savaitę kviečiu prisiminti 2000-osius. Ta kart trečia topo pozicija atiteko Andriaus Mamontovo dainai. Čia, kaip baisis pasaulis. Į antrą vietą kilo delfinai su daina Svajonės. Ir man visai nenuostabu, kad pirmoje pozicijoje atsidūrusi daina akimirksniu tapo hitu. Kūrinys dar vadinamas antruoju mūsų šalies himnu ir taip, tai Marijono Mikutavičiaus 3 milijonai. 2000-ųjų populiariausia lietuviška daina.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: kita.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Hallo. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
11: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
12: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
13: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
14: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
13: O šiaip stresą tikrai valdau.
12: Stankus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
14: Sveikas atvykęs, Mantai.
12: Bilietus platina. Bilietai LD. Stankus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą. Jau dabar.
15: Senesnių hitų.
16: Tik šį savaitgalį per radijos

Eteryje baigė skambėti Madonos kūrinys Like a Prayer, tikra legenda. Man atrodo, tam tikra prasme netgi įkūnija tą laikmetį. O tuoj pat eterį šio laikmečio visiška žvaigždė Jessica Shy. Pajaus.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Savaitgalis puikus metas prasiskalbti per savaitę susikaupusius rūbus. Tik žinot, kas svarbu? Prieš skalbiant patikrinti kišenes, ar nėra netyčia kokio pinigo. Ir kai jau pirmadienį grįši tuščiom kišenėm į darbus, nepamirškit radio centre gaudyti savaitės atlikėjo dainų. Nes gali pasisekti taip, kaip šią savaitę pasisekė Rūtai. Rūta, turiu puikių žinių aš jums.
2: Na ir kokių?
1: Ogi Rūta, jūs laimėjot 500.
2: Valiau. Jauri. Ar tikrai?
1: Tai čia radio centras, Rūta, ir jūs tikrai, tikrai laimėjot 500.
2: Labai džiaugiuosi.
1: Kažkaip neina patikėt, aš kaip suprantu, ar ne?
2: Nu kažkaip, taip žinot, dar nesitikė.
1: Primenu, pagavus 2 iš eilės savaitės atlikėjo dainas gali laimėti 100, o pagavus 3 iš eilės visus 500 eurų. Smagu bus, galiu tą pažadėti. Nes savaitės atlikėjai nepakartojami, nepamirštami lietuviškiai Backstreet Boys, grupė Bavarija.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metų. Nemokamai.
0: Radio centras. Daugiau muzikinės įvairovės.
5: Šį savaitgalį per Radio centrą.

aplink pusę trijų sukasi laikrodis ir aplink 20 laipsnių sukasi termometro stulpelis tiek šiandien, tiek rytoj. Tiesa, naktį vietomis gali palyti, dieną jau didesnė lietaus tikimybė, kai kur ir smarkiai gali nulyti. Naktį temperatūra apie 13, na, o dieną, kaip ir sakiau, apie 20 laipsnių šilumos. Gali būti šiandien bei ten vėjuota, rytoj pajūryje prognozuoja irgi gūsingą vėją. Kaip jau ir minėjau, nieko naujo, man atrodo, kad labai neprastas oras šiam savaitgaliui, tikiuosi, kad veikiate ką nors labai smagaus. Jau diena ritasi po truputį į savo antrąją pusę. Jeigu jūsų planas šiandien buvo ilsėtis, tikiuosi, kad tuo ir užsiemat, o jeigu turėjot krūvą darbų, tai irgi tikiuosi, kad jie visi jums puikiai pavyko, bet kurio atveju dar nereikia stresuoti, dar turime šiandien pusę dienos poilsio ir rytoj, kad pirmadienį visi kartu su naujomis jėgomis galėtume kipti į darbus.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima – tai, ko reikia.
2: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
6: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina. Bilietai L.

0: tikrai kažkokia labai ypatinga savaitė buvo, nes mūsų žaidime 3 iš eilės su SMS pinigai.lt mums pastoviai kas nors nekėlė ragelio, o štai ryto žaidime duok 5 buvo visa krūva nugalėtojų. Vienas iš jų buvo Povilas.
1: Mantas Jankavičius. Monika. Michaelas Jacksonas.
0: Taip.
1: Žasai.
2: Taip.
0: Paskutinis.
1: Tons and I.
2: Valio! Yes!
0: Wow. Oi, nu čia iš vis aukštasis pilotažas. Tons and I, aš žinau, bet sėdėjau, krapščiau galvą, niekada gyvenime nebūčiau prisiminus. Tad Povilui tikrai pelnytai nukeliavo 50 eurų. Ir klausytojai, tai yra viskas, ką norėjau jums šiandien papasakoti. Jau ir aš keliausiu šeštadieniauti, dar visas sekmadienis prieš akis. Beje, rytoj dieną leisite su Vitalijumi. Man atrodo, puikiausia kompanija, kokią tik galima įsivaizduoti. Na, o net negirdint mano balso, Radio Centre ir toliau tęsiame su puikia nauja ir seniai girdėta muzika. Aš jūs kaip visuomet mėgstu palikti su kažkuo ypatingu. Moloko, Sing It Back. Vienas iš tų kūrinių, kurio galėsiu klausytis, man atrodo, visą gyvenimą. Nieko met jis nepasens. Gražaus likusio savaitgalio ir iki pirmadienio. Čiau.

0: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
0: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maxima tai, ko reikia.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusrėbė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka euras 29, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

15:02 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Incidentas sostinėje, Etmonų gatvėje šalia baro viešai sudegintas Koranas, pagrindinė islamo religinė knyga. Įvykis užfiksuotas vaizdo įraše, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekę susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teigiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstybių priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę Niujorke. Rusijoje tęsiasi parlamento rinkimų spektaklis. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai vieningoji Rusija, šalį valdančiai jau 20 metų. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gusingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiasi ilgam, juolab kaip tik dabar įsibėgėja vynogių moliūgų sezonas, netrukus prasidės ir vėlyvėjo obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangsta kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune, knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkiada. Vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Pusė penktos Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o 19:00 debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio.

Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai? Tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
1: Aš.
0: Kas tvarkys komunalinius?
2: Aš galiu.
0: Aha, o kas ima internetą?
2: Čia ilgam?
0: Tai visam.
3: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
6: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
7: Kelkis.
8: Dar truputį.
7: Jau pietus.
8: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
9: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
0: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
4: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt.
5: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas! Sanjan skonis toga rauna. Ramenas!

0: kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.

0: judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
1: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
2: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Kai tarp scenos ir publikos nelieka ribų, o muzika tampa jūsų. Liepa. Pulsas. Lapkričio 28 dieną. Kauno sporto galėje. Didžiausias Liepos koncertas šiais metais. Vienas pulsas. Viena energija. Renginio radijas Radio Centras. Bilietus platina Bilietai LT.

muzikinės įvairovės. Daugiau senesnių hitų. Šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Jau 2 savaitės gauname tūkstančius žinučių su įvairiausiais vardais ir skaičiumi 3. Tokią žinutę reikia siųsti tuo met, kai eteryje skamba savaitės atlikėjo dainos. Na ir tada jau kantriai laukti mūsų skambučio. Kai paskambiname pranešti apie laimėjimą, visada smalsu išgirsti, kągi veiksit su laimėtais pinigais.
2: Kur planuojate tą šimtuką taip išleisti, lengva ranka?
3: Pirmiausia, tai eisim su kolegė pavalgyti skaniai.
4: Atiduosiu žmonai.
5: Ko vardu žmona jūsų?
4: Genutė.
5: Ką žmona darys su tuo šimtu tada, kai atiduosit jai?
4: Nežinau, gal kūrą užsipils ir vėl važiuosim kur.
6: Šiaip tai norėčiau pailsėti.
2: Tai jau lėksit kažkur, kur saulutės daugiau negu čia pas mus Lietuvoje, ar kaip?
6: Ne, užteks gal ir vietų, prie jūros kokios gal.
7: Tikriausiai atliksiu kokią procedūrą, galbūt koks veido masažas.
8: Yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Ateinančią savaitę su žaidimu ne tik pildysim jūsų kišenes, bet ir maudysimės nostalgijoje, nes savaitės atlikėjai grupė Bavarija.
9: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
10: 500?
9: Taip, 500.
1: Žaidimo remėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
7: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: internetas.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Ar žinai didžiausią savo antrosios pusės paslaptį miegamajame? Jis sužinojo po 20 metų ir užsidarė dirbtuvėse kurti revoliucijos. Zip FM pristato pikantiškiausią rudens komediją dėl malonumo. Jau kinuose. Dėl malonumo. Filmas, po kurio norėsis eksperimentuoti.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.00.

0: didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Grėsia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Mantai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
7: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
10: Žaidimas į radio centro eterį grįš jau pirmadienį nuo 10. Savaitės atlikėjas kas kart vis kitas, bet laimėjimų sumos nesikeičia. Išgirsti, registruojasi ir gali laimėti 500. Žaidimo rėmėjas
9: SMS pinigai.lt.
10: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: paprika.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
6: Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Savaitgalis puikus metas prasiskalbti per savaitę susikaupusius rūbus, tik žinot, kas svarbu, prieš skalbiant patikrinti kišenes, ar nėra netyčia kokio pinigo. Ir kai jau pirmadienį grįšit tuščiom kišenėm į darbus, nepamirškit radio centre gaudyti savaitės atlikėjo dainų, nes gali pasisekti taip, kaip šią savaitę pasisekė Rūtai. Rūta, turiu puikių žinių aš jum.
2: Na ir kokių?
1: Ogi Rūta, jūs laimėjot 500.
2: Valiau. Jauriai. Ar tikrai?
1: Tai čia radio centras, Rūta, ir jūs tikrai laimėjot 500.
2: Labai džiaugiuosi.
1: Kažkaip neina patikėti, aš kaip suprantu, ar ne?
2: Nu kažkaip, taip žinot, dar nesitikė.
1: Primenu, pagavus 2 iš eilės savaitės atlikėjo dainas gali laimėti 100, o pagavus 3 iš eilės visus 500 eurų. Smagu bus, galiu tą pažadėti. Nes savaitės atlikėjai nepakartojami, nepamirštami lietuviškiai Backstreet Boys grupė Bavarija.
3: Radio centro tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip, 500.
1: Žaidimo rėmėjas.
0: SMS pinigai.lt.
1: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
1: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
2: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
1: Nieko sau.
3: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 7.

0: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
1: 4 minutės ir Sanjan. Ramenas. Sanjan skonis to garauna. Ramenas.
2: Didelis žmogus. Didelė arena. Didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau GPT. O 12

0: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
1: Galima užrakinti 1000 straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: politika.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
1: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
2: Trečias kartas per naktį. Gresia impotencija.
3: O šiaip stresą tikrai valdau.
0: Stonkus. Gegužės 8-ąją visi bilietai išparduoti. Skelbiamas papildomas pasirodymas. Gegužės 9-ąją Žalgirio arena Kaunas.
4: Sveikas atvykęs, Martai.
0: Bilietus platina Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8-ąją ir 9-ąją. Griebk savo bilietą jau dabar.
5: Radio Centras. Skamba gerai. Radio Centras.

Sportą. Legendinis projektas, kasmet renkantis didžiausias pasaulio arenas, sugrįžta į Lietuvą. Home Alone Live in Concert. Filmas bus rodomas milžiniškame ekrane, o muzika gyvai atliks Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras ir Kauno valstybinis choras. Nes kai kurios kalėdų tradicijos tiesiog turi sugrįžti. Gruodžio 19 dieną. Arena Vilnius. Bilietus platina Bilietai LT. We'll be right back.

0: daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.
1: I could stay awake just to hear.

Rytą. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio.

0: Labas, čia Vitalijus. Dažniausiai į darbą radio centre nevažiuoju automobiliu, o einu pėstute. Ir sveika, ir smagu, o kol einu, mėgstu klausyti muzikos. Žinoma, pasiklausau ir kolegų. Dar mėgstu ir žinias įsijungti, trumpai, aiškiai ir patogiu metu.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.